0: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Миодрак Врчаковски. Антена 5. Август 2026.
1: Reli.

0: треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спротив мажот.
1: Мисијата Soul Release.

0: Antena 5 Radio Network.
1: Шо ме плашиш бе ти со таа Антена 5-2? А во тие петки не можем на факултетот глава да дигнеме. Дај една шестка таму, Антена 6 нека биде, или 7, или 9 нека биде. Највише кеф у кревет со Антена 9.
2: Народе мој македонски, следува премиерата на мојот најнов соорили хит «Ниту пијам маремори, ниту пушам», туку мојот доктор Миле, сигурно.

0: slušate Sorili na Antena 5. Најомиленото радио на македонскиот чет сет. Sorili минутажа за говорна масаж.
1: Добар ден, почитувани слушатели на Sorili. Јас сум мајстер Саше, експерт за клима уреди, а до мене е мојот помошник, асистент Ѓорги.
0: А немате докторат за клима уреди? Уште не сте докторирали?
1: Не сме докторирали, магистерство само.
0: Саше, магистер за клима уреди, уште не е докторирал, но еве, докторатот му е во фаза на подготовка.
1: Да. Јас сум редовен слушател на емисијата Sorili од мојата младост и ја слушам со голема радост.
0: Ама гледам овде еден тежок пациент. Слабо, дува му, виснале перките. Што го боли овој клима уред?
1: Еве овде како правам еден клима уред, за да може нормално да си функционира или магистарски кажано да климира.
0: Саше, дали имаш ти некоја твоја омилена песна? Која песна најчесто си подпевнуваш додека работиш?
1: Е, мој Саша, е, мој Саша, где е сада љубов наша? Е, мој Саша,
2: е, мој Саша,
1: где е сада
2: љубов наша?
1: Е, мој Саша,
2: е, мој Саша,
1: што ја боли клима наша?
0: Ама чув некој ми шепна дека вие имате и поетски амбиции, дека сте и поет, дека вашата работа многу е инспирира.
1: Мене работата секогаш ме инспирира. Таа е моја животна инспирација и ми помогна за да го завршам мојот магистарски труд. Чујте дел од мојата поезија. И во мугри рани, и во ноќта глува, животот е убав, клима кога дува.
0: Браво ви, Саше, па ти мене ме подсекеш и на Анте Поповски, на Матеа Матески, на Блаже Конески, па и на некои други наши поети. Последното прашање. Саше, дали имаш ти некаква порака до слушателите на емисијата Sorili?
1: Јас сум мајстор Саше, магистар, ма како магистар, професор за сите видови клима уреди. А емисијата Sorili, животот ви го прави убав и во лето, и во зима. Дури и без употреба на клима.
3: This has got to be
4: неповторливи хитови на музичките митови. Сакани мои музички чеда. На инсистирање на францускиот председател Емануел Макрон, ова летно утро ќе ви го разувавам со прекрасната песничка на Жан-Франсуа Морис од 1983-та «La Rencontre». Потоа ќе уживате и во музичката шампита на дуото Нико Сальяга и Сауд Меси «Трифера», како и во одамна заборавената балада на Джим Ривс од 1963-та трета Distant Drums. Уверете се и сами во каков прекрасен музички амбиент живеевме ние во тие далечни романтични години од минатиот век.
5: Finalement, on ne s'est jamais quitté. C'est la vie qui nous a séparés.
6: C'est vrai. Moi j'y pense encore. À nos dîners en amoureux. À ces bouquets de fleurs. À tous ces télégrammes. On dit que la passion, ça n'arrive qu'une fois. Tu aimais l'amour dangereux, toi.
5: J'ai l'impression qu'il va pleuvoir.

жената треба секогаш мажот да го умори. Шон го умори и на вечер, и на сад, и на сабеле, мажот не може, нема зила да оди лево десно. Криви се жените со спрвет мажот.

0: јас сум Врчак, а вие слушате Антена 5 Радио. Еве и мојата порака до сите македонски риби и китови, Сол Релија музичко море со најдобри ретро хитови.
1: И за млади и за стари, Сол Рели Радио коментари.
2: Е, па јас сум стар рокер или голем играч на рок-н-рол и љубител на секој вид модерна музика, Кирил Темков. А татко ми Диме Темков беше најпознат бурекчија у Скопје.
3: Ама јас Кирил Темков не го познавам по бурекот.
2: Да, да, јадев, бев голем јадач на бурек. Вистински јадач, да.
3: Затоа имате вака елегантна линија.
2: Не, во меѓувреме. Прво беше послаба, па многу јадев бурек, па не беше толку елегантна, ама сега намали јадење тесто и сето и ќе биде подобро. Oh, when the sense go machinin. Oh, when the sense go machinin.
3: Драги мој, значи, разговарам со познатиот наш Кирил Темков, професор, универзална личност, човек вон категорија.
2: Благодарам.
3: Има ли етика во музиката?
2: Како не? Етиката е... Не, вопсто уметноста е голема етичка форма.
3: Да.
2: Тоа е потикнување на човекот да достигне убавина. Убавината и доброто да заедно. То се заедно со вистината, то се најголеми човечки вредности. Музиката не носи да бидиме ние повеќе луѓе, не? Затоа сите музички видови се добри. О, when the sense go machinin'.
3: Имате ли ваша дефиниција за сол музика? Што е за вас?
2: Да, сол музика е барањето на најубавото во себе и чувствување, кога таа музика свири, нели? Чувствување дека си пол исполнет со животот. Ке се обидам да отпеам сол, една песна која мислам дека е многу важна.
3: Ајде.
2: Oh, when the sense go machinin. Oh, when the sense go machinin. Oh yes, I want to be in that number. Oh, when the sense go marching in.
3: Ајде сега, да. Конечно за крај. Имате ли некаква порака до слушателите на мисијата?
2: Слушајте сол, слушајте ритам и блуз, слушајте рок-н-рол, слушајте джез, слушајте класичен блуз и селски блуз и Мемфил блуз и Чикаго блуз. Не ли и сите тие? Да. Oh, when the sense go marching in. Oh, when the sense go marching in. Е, па јас сум стар рокер или голем играч на рок-н-рол и љубител на секој вид модерна музика, Кирил Темков. Ако барате етика и естетика во музиката, слушайте Сол Рели.

0: Дунчевска Ивана, или накратко Ива, а емисијата Soul Rally ќе ја слушам додека сум жива.
1: Добар ден на сите. Јас сум Марко де Одорико, музичар италијанец во Венеција. Тоа е. Свирам со Мама Бенд, со Пепи Ренджов и со Тумбао Салса Бенд. Ascoltate Soul Rally e ascoltate Soul. Viva Soul Music, viva Soul Rally e viva la Macedonia. Ciao a tutti e arrivederci. Toa è.

Драги мои сурели фанови од сите државни здравствени установи. Само за вас, еве го моето грандиозно музичко дело, здравствена балада, посветено на нашето неповторливо и не.

Народе мој македонски, во денешното издание на Сол Рели следува убедливо најретро пресничката на сите времиња, прекрасната француска балада од 1784 година, Плезир д'Амур, во специјална верзија на Джесика Джей.

0: се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Август 2026.
4: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки. 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na rooftop open air cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Слушайте на Антена 5 Summer Weekend.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам. Дали носиш everyday?

0: Prime. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%.

0: Summer.
1: With Antenna.

0: златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Šešir, Peškir, Sara Fešan. Spremni za leto? Do 70% popust na kostimi za kapanje i letnje aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sara Fešan, that summer feeling. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva. Морето повикува, музиката одговара, најдобриот дел од летото допрва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи,

0: Visit to Montenegro.me. 22. Мемориален турнир во мал футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол Влата 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1 до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол Влата 2026. Турнир што обединува генерации.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Сиена Спайро, Material Lover.
3: Број 9.
2: Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Број 8.
2: Патрик Дрони, Back in My Body.

0: Број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

Палето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. При мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
1: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Мак хитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Ova himna na sveta kraljici.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Само во Нептун, земи 5, плати 4, земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%, а со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP мечплей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
2: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.

0: ја се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рокот 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1, точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend. Let's get stuck now until the sun comes up. Oh, we're the kings and queens of summer. Најголемите летни хитови.

0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ. Антена

0: Нежна грижа за најубавите почетоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Број 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Број 8.
1: Patrick Droney, Back in My Body.
2: Број 7.
1: Alex Warren, Passenger.
2: Broj 6.
1: Steven Sanchez.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: За капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 58-ма британскиот одговор на Елвис Присли, 17-годишниот Клиф Ричард подпишува договор со EMI Records. Во 64-та Rolling Stones настапуваат во New Elizabeth Ballroom во Манчестер. Двајца полицајци се онесвестуваат и уште еден е пренесен во болница со скршени ребра, откако се обиделе да ја исконтролираат толпата од над 3000 разврескани тинејџери. Во 75-та Typically Tropical го добиваат единствениот британски бројден и единствен хит воопшто со Барбидос.

Typically Tropical с единственен британски бренд Барбидос. Во 95-та Джери Гарсија, гитарист и вокал во Grateful Dead, почидува на 53 години од срцев удар во клиника за рехабилитација во Сан Франциско. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата на најдобри гитаристи на сите времиња. Во 80-та, Аба го добиваат 8-миот британски бројден со The Winner Takes It All, во време кога двата парови од групата веќе се разведени.

Britanski brojdan na današnjem den ABBA, The Winner Takes It All. Во 2007 Дженифер Лопес добива скоро 550 000 долари во случајот против првиот сопруг од Джани Ноа, кој планира да издаде книга во која открива неколку незини афери. Лопес тврди дека од Джани Ноа го прекршил договорот со кој не смее да открива приватни детали за нивната врска. Во 86-та со настапот во Knebworth Park во Англија, Queen го одржуваат последниот концерт во живо. Ке присуствува над 120 000 обожаватели, а меѓу последните песни што ќе ги свири групата ќе биде We are the champions.

одржување на последниот концерт во живо на Queen. Во 2007 градоначалничката на Балтимор Шила Диксон овој ден го прогласува како официјален Френк Запа ден на градот. И уште ова во 63-та, родена американската поп и R&B пејачка Уитни Хјустон во Гинисовата книга на рекорди е забележана како најнаградуван женски изведувач на сите времења. На крајот од музичкиот времепов, еве со првиот британски и американски бројден Saving All My Love For You.

0: Deloitte.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. Морето повикува, музиката одговара. Најдобриот дел од летото допрва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи станува дом на Exit to Montenegro Sea Dance Edition.

exittomontenegro.me. 22. Мемориален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол Влата 2026. Старт 1 септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1 до 28 август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска Федерација на Македонија. Сокол Влата 2026. Турнир што обединува генерации. Антонио.

0: Nové hymna na světě králici.
1: Tučno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Tučno je 5 minuti do 13 časot.
3: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Моджо, I'm still

0: се бара златната рибка за златен попуст.
1: Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
2: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
3: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил?

0: Во Аутовелт изборот е твој, од градски лепотани до моќни теренци, возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
0: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Samovo Neptun, Zemi 5, plati 4, Zemi go posljednjot za 1 denar. Kupi 3 proizvodi i dobi 50% popust na najeftinijot. Kupi 4, dobi 70%. A so 5, najeftinijot, čini samo 1 denar.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Within 5. It just feels good.

up.

0: Summer with Antenna.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: 1, točno vreme. Točno je 14 časat. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: leto. Film od Повторно је подзвездите. Скопје Ситимол и Синеплекс све покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. Eastgate Mall. Бидејќи ти си центар.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан. That summer feeling.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
3: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
0: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена векани на утреско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.
3: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
7: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Sara Fashion, that summer feeling.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. This is the Antenna 5 Network.
2: Antenna 5 Network. Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Vitaminka Vremeplov. 2018. година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: leto, film od Повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Slot & Dob.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Гни си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 15 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
6: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игри за забава, играј одговорно.
1: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот.
7: Culture Beat.
1: Culture Beat на Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
11: 22. Меморијален турнир во Мал Футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол ВЛТ 2026. Старт 1. Септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1. До 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол ВЛТ 2026. Турнир што обединува генерации.
12: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
13: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
14: Број 10.
13: Сиена Спайро, Material Lover.
14: Број 9.
13: Daniel Sibi, Love is a Gun.
14: Број 8.
13: Патрик Дрони, Back in my body.
14: Број 7.
13: Алекс Уорен, Passenger.
14: Број 6.
13: Стивен Санчес,

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
1: Продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: А

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите.

0: 70 години Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Ovo leto Filmot повторно je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Латин Даб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: si zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: iStyle ja nosi ponudata što ne sakaš da ja propuštiš. Novijot iPhone 16 može da bide tvoj za samo 4.249 denari mesečno. Na 12 rati bez kamata. Samo solična karta, moćna kamera, brz Apple chip i baterija što go sli i tvojeto tempo. Sve što ti je potrebno vo jedan ured. Poseti ja najbliskata iStyle prodavnica ili iStyle.mk i izberi go svojot nov iPhone 16. iStyle, tvojot Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува. Морето повикува, музиката одговара. Најдобриот дел од летото до прва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи станува дом на Exit to Montenegro Sea Dance Edition.

0: exit2montenegro.me. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 58-ма британскиот одговор на Елвис Присли, 17 годишниот Клиф Ричард подпишува договор со EMI Records. Во 64-та Rolling Stones настапуваат во New Elizabeth Ballroom во Манчестер. Двајца полицајци се онесвестуваат и уште еден е пренесен во болница со скршени ребра, откако се обиделе да ја исконтролираат толпата од над 3000 разврескани тинејџери. Во 75-та Typically Tropical го добиваат единствениот британски бројден и единствен хит воопшто со Барбадос.

Typically Tropical с единственен британски бренд Барбидос. Во 95-та Джери Гарсија, гитарист и вокал во Grateful Dead, почидува на 53 години од срцев удар во клиника за рехабилитација во Сан Франциско. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата на најдобри гитаристи на сите времиња. Во 80-та, Аба го добиваат 8-миот британски број 1 со The Winner Takes It All, во време кога двата парови од групата веќе се разведени.

Britanski brend na današnjem den ABBA, The Winner Takes It All. Во 2007 Дженифер Лопес добива скоро 550.000 долари во случајот против првиот сопруг од Джани Ноа, кој планира да издаде книга во која открива неколку нејзини афери. Лопес тврди дека од Джани Ноа го прекршил договорот со кој не смее да открива приватни детали за нивната врска. Во 86-та со настапот во Кнебвор парк во Англија, Куин го одржуваат последниот концерт во живо. Ке присуствува над 120.000 обожаватели, а меѓу последните песни што ќе ги свири групата ќе биде We are the champions.

Мене на последниот концерт во живо на Queen. Во 2007 градоначалничката на Балтимор Шила Диксон овој ден го прогласува како официјален Френк Запа ден на градот. И уште ова во 63-та родена американската поп и R&B пејачка Уитни Хјустон во Гинисовата книга на рекорди е забележана како најнаградуван женски изведувач на сите времења. На крајот од музичкиот времепов, еве со првиот британски и американски бројден Saving All My Love For You.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Резимија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг куп Купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Apple un kafe Delčevo.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сон?

0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етолпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 17 часот и 30 минути заедно со Грекос Имлек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Gri si zabava vo sekoj den i pretvori go vozenjato vo vistinsko uživanje со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
0: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1, točno vreme. Точно е, 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 на најубавите

0: Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Слушайте на Антена 5. Summer Weekend. Let's get

every time. Everyday muški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок и сабота промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антона.

0: точно е 18 часа и 30 минути.
1: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда от 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер. Со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
4: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнес можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 58-ма британскиот одговор на Елвис Присли, 17 годишниот Клиф Ричард, подпишува договор со EMI Records. Во 64-та Rolling Stones настапуваат во New Elizabeth Ballroom во Манчестер. Двајца полицајци се онесвестуваат и уште еден е пренесен во болница со скршени ребра, откако се обиделе да ја исконтролираат толпата од над 3000 разврескани тинејджери. Во 75-та Typically Tropical го добиваат единствениот британски бројден и единствен хит воопшто со Барбидос.

Typically Tropical с единственен британски бренд Barbados. Во 95-та Джери Гарсија, гитарист и вокал во Grateful Dead, починува на 53 години од срцев удар во клиника за рехабилитација во Сан Франциско. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата на најдобри гитаристи на сите времиња. Во 80-та ABBA го добиваат 8-миот британски број 1 со The Winner Takes It All, во време кога двата парови од групата веќе се разведени.

Britanski brojdan na današnji den ABBA, The Winner Takes It All. Во 2007 Дженифер Лопес добива скоро 550 000 долари во случајот против првиот сопруг од Джани Ноа, кој планира да издаде книга во која открива неколку нејзини афери. Лопес тврди дека од Джани Ноа го прекршил договорот со кој не смее да открива приватни детали за нивната врска. Во 86-та со настапот во Knebworth Park во Англија, Queen го одржуваат последниот концерт во живо. Ќе присуствува над 120 000 обожаватели, а меѓу последните песни што ќе ги свири групата ќе биде We are the champions.

Мене на последниот концерт во живо на Queen. Во 2007 градоначалничката на Балтимор Шила Диксон овој ден го прогласува како официјален Френк Запа ден на градот. И уште ова во 63-та родена американската поп и R&B пејачка Уитни Хјустон во Гинисовата книга на рекорди е забележана како најнаградуван женски изведувач на сите времења. На крајот од музичкиот времепов, еве со првиот британски и американски бројден Saving All My Love For You.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music.
5: Let's go.
4: Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со A1 Combo. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга, без дополнителна предплата, за секогаш. A1.
3: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Нова лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Тоа во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Антенна.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува. Морето повикува, музиката одговара. Најдобриот дел од летото допрва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август,

0: www.visitumontenegro.me.
1: Стикоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Sienna Spyro, Material Lover.
3: Broj 9.
2: Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Broj 8.
2: Patrick Droney, Pick in My Body.

0: Број
1: 1. И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора. Извида се.

0: следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, Сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан. That summer feeling.
3: Music. The best DJs. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.

0: in a bath. Hello, summer.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend. Let's get stuck in the sun. Најголемите летни хитови.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработ.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
3: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Борис Пауновски. Антена 5. Август 2026.
4: Недела навечер на Антена 5 радио, 9 август, пеколно жешкото лето од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а следуваат хитови од британската топ листа популярни на фреквенциите на Антена 5 радио. Минатата недела, историска топ листа, каде што на врвот 19-та недела прославија Сам Фендер и Оливија Дин со Rain Me In. Еве ги другите хитови меѓу првите 40 оваа недела. Zara Larsson, Midnight Sun, декади големиот хит за Killers, Mr. Brightside и Michael Jackson, легендарниот број 1 хит од 80-тите, Billie Jean. Radio Antenna 5.

Оригинално броеден хит во светски рамки во 80-тите, кога немало ниту интернет, ниту социјални мрежи. А сега интернетот и социјалните мрежи повторно го величаат кралот на поп музиката. Майкл Джаксон од легендарниот албум Thriller, Billie Jean, се уште е хит. Оваа недела на 31-та позиција. На Killers може да им ги броиме годините на популярност со нивниот хит Mr. Brightside. Има и други хитови, но овој се чини некако најпопуларен во Велика Британија цели 10 години. Оваа недела се 38. На 40-та позиција нашата пријателка од Шведска, Zara Larsson со Midnight Sun. Меѓу првите 40 годината 2026 станува се подобра за Tame Impala. Сега неговата нумера Loser е искористена во новиот Spider-Man филм и апсолутно се наоѓа меѓу првите 30 со две песни. Loser на 27-та позиција. Стариот хит на Harry Styles броден на темата Sign of the Times е се уште популярна. Истото важи и за стариот летен хит од минатата година за Calvin Harris. Blessings. Сите овие нумери се следни само на Антена. Radio Antenna 5.

Super Cities Radio on Tenna FM.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.